0: Modest 219 run target in their race to victory in just 28.4 overs, losing one wicket. Jaiswal slammed an unbeaten 110 off 86 balls, while Rohit scored 79 off 69 deliveries. In the FIFA World Cup, the Netherlands will take on Sweden today at 10:30 p.m. IST. The match will be played at NRG Stadium in Houston, United States. The two sides have met 20 times in the past. Their most recent encounter was during the 2018 FIFA World Cup qualifiers in 2017. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation, as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. That is all in the news at 9. Good night.
1: Adab, ye Akashvani hai. खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत लगातार अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है, क्योंकि उसका यह मानना है कि मामलात को जंग से नहीं बल्कि बाहमी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि कबायली तबके भारत की तरक्की के सफर में सरगर्मी के साथ शामिल हो रहे हैं। जनाब मोदी ने ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। वजीर आजम ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 23वीं किस्त जारी की। वजीर आजम कल कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर 2026 के योग के बैन अल-अक़वामी दिन की तकरीबात की क़यादत करेंगे। कल नीट यूजी 2026 का दोबारा इम्तिहान सख्त निगरानी में कराया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफवर्जी का हवाला देते हुए आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। और क्रिकेट में भारत ने चेन्नई में तीसरे एक रोजा मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज के तीनों मैच जीत लिए हैं। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत की यह कहते हुए सताइश की है कि उन्होंने अपनी नजरियासाज हुक्मरानी और आलमी रहनुमाओं के साथ तामीरी राबतों के जरिए आलमी मंजरनामे पर भारत के वक़ार और उसके असर रसूख को नुमाया अंदाज से बढ़ाया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले में राय रंगपुर के मकाम पर जनाब मोदी की मौजूदगी में एक बड़े जलसा आम से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वजीर आजम मोदी की क्यादत में भारत अमन मुजाकरात और इश्तराक की आवाज के तौर पर उभरा है। ओडिशा में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर इस तकरीब का एहतमाम किया गया था। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि एक ऐसे वक्त में कि जब दुनिया के कई खित्तों में टकराव और गैर यकीनी के हालात हैं, भारत ने सिफारती राबतों और बाहमी मुफाहमत के जरिए तनाज़ात को हल करने की लगातार वकालत की है। जलसयाम से खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा की पेशरफ्त को ये कहते हुए सराहा कि रियासत तरक्की के रास्ते पर तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और मशरकी भारत की नशोनुमा में अहम रोल अदा कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मरकज के पूर्व उदय नजरिए का मकसद मशरकी भारत के तेज रफ्तार फरोग के जरिए भारत की तरक्की को रफ्तार देना है।
2: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج اوڈیشہ میں مختلف شعبوں میں تقریباً 47,000 کروڑ روپے مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا. جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ قبائلی طبقے بھارت کے ترقی کے سفر میں سرگرمی کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. جناب مودی نے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کو ان کی سالگرہ پر مبارکباد بھی پیش کی اور کہا کہ انہیں صدر جمہوریہ کے آبائی گاؤں پہاڑ پور میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے ہگلی ضلع میں تارکیشور کے مقام پر پشچم بنگا دیوس تقریبات میں شرکت کی. جناب مودی نے 18,880 کروڑ روپے مالیت کی پی ایم کسان اسکیم کی 23ویں قسط بھی جاری کی جس سے ملک میں 9,44,00,000 سے زیادہ کسانوں کو فائدہ ہوگا. وزیر اعظم نے مغربی بنگال کا یوم تاسیس منانے کے لیے منعقدہ ایک شاندار تقریب میں بھی شرکت کی. اس موقع پر ریاست کے وزیر اعلیٰ شوبندو ادھیکاری بھی موجود تھے. جناب مودی نے مختلف شعبوں میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا، ملک کے نام وقف کیا اور کچھ پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا. ان شعبوں میں ریلویز، زراعت، دیہی ترقی، ماہی پروری اور مویشی پروری کے شعبے شامل ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بی جے پی سرکار نے بنگال کی ترقی کے لیے سپر فاسٹ رفتار سے کام شروع کر دیا ہے.
2: آج یہاں 37,000,000,000 روپیے کی وکاس پریوجناؤں کا ادگھاٹن اور شلانیاس ہوا ہے. ریل، روڈ، کرشی، مچھلی پالن، اس سے جڑی پریوجنائیں بنگال کے وکاس کو نئی گتی دیں گی. ان پریوجناؤں سے یہاں کی گرامین ارتھ ویوستھا کو مضبوطی ملے گی. میں بنگال کے لوگوں کو ان وکاس پریوجناؤں کی بدھائی دیتا ہوں.
1: یوگ کا بین الاقوامی دن کل پوری دنیا میں منایا جائے گا. اس سال یوگ کا یہ 12واں بین الاقوامی دن ہے اور اس سال کا موضوع ہے صحت مند بڑھتی عمر کے لیے یوگ. اس سے صحت مند، سرگرم اور باوقار بڑھتی عمر کی خاطر یوگ کو زندگی بھر کے لیے اپنانے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے. 2026 کے یوگ کے بین الاقوامی دن کی بڑی تقریب مغربی بنگال میں کولکتہ میں تاریخی ریڈ روڈ پر ہوگی، جہاں وزیر اعظم نریندر مودی مشترکہ یوگ پروٹوکول اپنانے میں ملک کی قیادت کریں گے. ریڈ روڈ پر قومی سطح کی تقریب کل صبح سویرے 5 بجے شروع ہوگی. وہاں ہزاروں لوگ شرکت کریں گے، جبکہ ملک اور بیرون ملک سے کروڑوں لوگوں کے اس میں ورچوئل وسیلے سے شامل ہونے کی امید ہے. اس تقریب سے صحت، ہم آہنگی اور اجتماعی بہبود کو فروغ دیتے ہوئے ایک عالمی تحریک کے طور پر یوگ کے بڑھتے ہوئے رول کا اعادہ ہوگا. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
3: ثقافت کی وزارت ملک بھر کے 100 سرکردہ مقامات پر یوگ کے خصوصی تقریبات کا اہتمام کر رہی ہے، جس کا مقصد بھارت کے مالامال ثقافتی ورثے، تاریخی مقامات اور یوگا کی روایت کو مربوط کرنا ہے. اس پہل کے تحت 12 سرکردہ مقامات پر اہم تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا، جن میں دلی میں لال قلعہ، اتراکھنڈ میں ہریدوار، اڑیشہ میں کونارک، کرناٹک میں ہمپی، تمل ناڈو میں مہابلی پورم، مہاراشٹر میں ممبئی، بہار میں نالندہ، گجرات میں احمد آباد، اتر پردیش میں سارناتھ، لداخ میں لے، تلنگانہ میں حیدرآباد اور آسام میں سلچر شامل ہے. ثقافتی رابطوں کی بھارتی کونسل کے ساتھ اشتراک میں بیرون ملک 210 سے زیادہ بھارتی مشن دنیا بھر میں تقریباً 2,500 مقامات پر یوگا تقریبات کا انعقاد کریں گے. دلی میں اہم عوامی مقامات پر یوگا تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، جن میں شانتی پتھ کے لان، یمنا اسپورٹس کمپلیکس، کرتویہ پتھ، سی پی سینٹرل پارک اور تال کٹورا گارڈن شامل ہیں. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد اعظم خان.
1: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کل کولکتہ میں ملک میں ہی بنائے گئے بھارتی بحریہ کے 3 بحری جنگی جہازوں کو پانی میں اتارنے کی رسم انجام دیں گے. ان میں آئی این ایس دونگیری، آئی این ایس سنشودھک اور آئی این ایس اگرے شامل ہیں. ان کا ڈیزائن بحریہ کے جنگی بحری جہازوں کے بیوروں نے تیار کیا ہے اور گارڈن ریچ شپ بلڈرز اور انجینئرز نے انہیں تعمیر کیا ہے. اس کا مقصد مقابلہ کرنے کی صلاحیت کو مستحکم بنانا، ہائیڈروگرافک سروے اور آبدوز شکن نظام کو مضبوط بنانا ہے. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کے اصولوں کے تحت بہت سی قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ آپ کے لیے ایک خصوصی فیچر 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے پیش کر رہا ہے۔ آج ہم ایک با اختیار بھارت کے تصور کے لیے یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کا ذکر کر رہے ہیں۔
4: گزشتہ 12 برس کے دوران حکومت نے ملک میں جدید ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بڑے پیمانے پر ڈھانچہ جاتی اقدامات کیے ہیں۔ بااختیار بھارت کے 2 سب سے اہم ستون سیمی کنڈکٹر ایکو نظام کی تشکیل اور خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی زبردست ترقی ہیں۔ 76,000 کروڑ روپے کے بڑے اخراجات کے ساتھ دسمبر 2021 میں بھارتی سیمی کنڈکٹر مشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2026 تک حکومت نے سیمی کنڈکٹر مشن کے دوسرے مرحلے کا آغاز کیا، جس کا مقصد صنعت کی قیادت میں تحقیق، ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے تربیتی مراکز اور مستقبل کے لیے ہنرمند افرادی قوت کی تشکیل پر زور دینا ہے۔ سیمی کنڈکٹر مشن 2.0 کے بارے میں بات کرتے ہوئے الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے اس بات کو اجاگر کیا کہ مشن 1.0 نے اس اہم صنعت کے لیے بنیاد فراہم کی اور مشن 2.0 ایکو نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔
5: The first mission was to start the industry in our country. It's an extremely complex industry. We have now talent, more than 75,000 engineers are trained in this. More than 300 universities are teaching the students to design chips. 2-nanometer chips are designed in India, the most advanced chips in the world, including NVIDIA chips, including Intel chips. They are all designed in India now. The world today recognizes India as a country which will become a major semiconductor designing and manufacturing country in the coming years.
4: بھارت کی خلائی پالیسی 2023 کے تحت پرائیویٹ کمپنیوں کو خلائی سرگرمیاں انجام دینے کی اجازت دی گئی، جس سے سیٹلائٹ کو خلا میں بھیجا جانا بھی آسان ہوا۔ اس کے بعد خلا سے متعلق رجسٹرڈ اسٹارٹ اپس کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ آکاشوانی سے بات کرتے ہوئے بھارت کی خلائی صنعت کی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر جنرل انل پرکاش نے کہا کہ یہ کمپنیاں اختراعی طور پر سرگرم ہیں۔
6: نریندر مودی جی کے نیتو میں اسپیس سیکٹر ریفارم، اسپیس کی استھاپنا اور پرائیویٹ پارٹیسپیشن میں کو بڑھاوا دینے والی نیتوں نے ایک نئی کرانتی کی شروعات کی ہے۔ آج بھارت میں 400 سے ادھک اسپیس ٹیک اسٹارٹ اپ کاریرت ہیں، جو سیٹلائٹ، لانچ ویکل، ارتھ آبزرویشن اور ڈاٹا سروس جیسے کھیتروں میں انوویشن کر رہے ہیں۔
4: سیمی کنڈکٹر مشن اور پرائیویٹ خلائی شعبے کی پیش رفت کی شکل میں ایک ترقی یافتہ ملک کی جانب بھارت کا سفر جاری و ساری ہے۔ امن یادو کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: اہلیت اور داخلے سے متعلق قومی امتحان نیٹ یو جی 2026 کا کل دوبارہ امتحان ہوگا۔ کل ہونے والے اس دوبارہ امتحان میں ملک بھر کے 551 شہروں اور بیرون ملک 14 شہروں میں 22,79,000 امیدوار شامل ہوں گے۔ یہ امتحان انگریزی اور 12 بھارتی زبانوں میں ہوگا۔ امتحان سے قبل امتحانات کے انعقاد سے متعلق قومی ایجنسی این ٹی اے نے آج ملک بھر میں ماک ڈرلز انجام دیں، جن کے تحت سبھی سسٹم جیمرز، سی سی ٹی وی، عملے کی تلاشی اور بائیو میٹرک کی جانچ کی گئی۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ وہ بلا رکاوٹ، منصفانہ اور شفاف امتحان کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
7: مشاہدین، رابطہ کاروں، پولیس دستوں اور منتظمین سمیت 2 لاکھ سے زیادہ اہلکاروں کو محفوظ، شفاف اور بلا رکاوٹ امتحان کے انعقاد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ منصفانہ اور شفاف امتحان کو یقینی بنانے کے لیے کثیر سطحی سیکیورٹی طریقہ کار کو بروے کار لایا جا رہا ہے۔ اس میں سی سی ٹی وی سے نگرانی، آدھار پر مبنی بائیو میٹرک تصدیق اور امتحانات سے متعلق سامان کی نقل و حمل کے لیے پولیس حفاظت کے ساتھ جی پی ایس والی موٹر گاڑیاں شامل ہیں۔ این ٹی اے بھی سرگرمی کے ساتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی نگرانی کر رہی ہے، تاکہ کسی بھی طرح کی غلط معلومات اور طور طریقوں کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ امتحان دوپہر 2 بجے سے شام 5:15 بجے تک ہوگا۔ دستاویزی عمل کو مکمل کرنے، اس کی تصدیق اور امتحان سے متعلق دیگر ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اضافی 15 منٹ فراہم کیے جائیں گے۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
1: ایران کی مشترکہ ملٹری کمان نے اعلان کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو پھر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس نے لبنان میں اسرائیل کی فوجی کارروائی جاری رہنے اور لڑائی کے خاتمے کے لیے اپنے وعدوں کو برقرار رکھنے میں امریکہ کی ناکامی کو اس کی وجہ بتایا ہے۔ सरकारी टेलीविजन पर नशर किए गए एक बयान में ईरान की मिलिट्री कमान ने यह तंबीह की कि अगर बकौल उसके जारहियत का सिलसिला जारी रहा तो मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। आज चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में 3 एक रोजा बैन अल्कामी क्रिकेट मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से करारी शिकस्त देकर सीरीज 3-0 से जीत ली। भारत के लिए

یہ ذکر ضروری ہے کہ استاد امیر خان صاحب نے سینیما کے لیے شاید سب سے پہلے نوشاد کے ہی سنگیت نردیشن میں گایا تھا. فلم تھی سن 1954 میں آئی شباب. دوسری بار انہوں نے سینیما کے لیے تب گایا جب وی شانتارام نے فلم بنائی جھنک جھنک پائل باجے سال 1955. سن 1956 میں راجا نواتھی کی فلم آئی بسنت بہار. اس فلم میں ایسا موقع آیا جب فلم کی سچویشن کے مطابق شاستریہ سنگیت کی دگج ہستی پنڈت بھیم سین جوشی کو ہرانے کی ذمہ داری پارشو گائک منا ڈے کو سونپی گئی. منا ڈے تناؤ میں آ گئے اور چپ چاپ پونا چلے گئے. ان کی پتنی نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا جو فرض ہے وہ آپ کو نبھانا ہوگا, یہ تو صرف فلمی گانا ہے, آپ کو یہ گانا ریکارڈ کرنا ہی ہوگا. اور تب جا کر یہ گانا ریکارڈ ہوا جو کالجئی بن گیا.